0: Onbeskaamd met O Heer my God. Dis Sondagoggend, dis net na 6. Dis tyd vir ons geestelike gym sessie waar ons alles moontlik gaan doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak vir die stampe en die stote van die lewe. Ek is Johan Lerm. Ek is tot 9:00 in jou geselskap. Kan jy lekker saam en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 90.1 SFM.

0: Jeremy Camp met My God voor dit The Newsboys met We Believe. Ek herinner jou daaraan dat net na 8 soos altyd ons sondagsoggend oordenking is. Dis Koninkrykstyd 2026 op die kerklike kalender en ons vier Jesus Christus se koningskap. Ons tema daarom vanoggend byt vas en ons skrif kom uit Hebreërs 12 vers 1.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

Sopas luister na Brian Dirksen met Celebrate, Louis Brits, Psalm 18 en Third Day met Let Me Love You. Ek dink vanoggend ons leef daarom in 'n deurmekaar wêreld. Maar as ons kyk dat die Bybelse tyd, lyk dit my oor al die eeue, 'n geslagte was die wêreld maar deurmekaar. En ek dink by myself, as ek nou vanoggend uit die hartheid 'n gebed moet bid, sal ek vir die Here vra, Here bring asseblief U stilte in ons na vore, sodat die chaos wat soms rondom ons losbreek, ons nie sal beïnvloed nie. Want kom ons wees eerlik, hoe maklik verval ons nie in negativiteit en saamkla as dinge rondom ons verkeerd gaan nie. Al die oorloë, al die prysstygings, rentekoerse wat opgaan, wat ook al, 'n stormwind wat skade aan jou huis doen, dan bepaal dit hoe ek en jy dink, hoe ons gesindheid is, en lyk ons dan baie keer soos die wêreld. En daarom kan ons elke dag vir die Here vra, Here, hou ons standvastig in die beloftes. Gee ons rustigheid in ons gemoed. 104.1

Die klanke van Passion met Knowing You, voor dit met Redman, voor de kras. Ek dink so self aan my pad tot dusver. Daar was opdraandes en afdraandes, goeie tye, woestyntye, en ek dink allemaal van ons, se paie lyk so. Ons levensreis sluit ompaaie in, gebroke drome, verkeerde afdraaie, en selfs doodloopstrate. Maar, ons wat gelowig is, ons wat in Jesus Christus glo en 'n verhouding met hom lewe, weet, dat God op sy tyd intree, en rigting en wysheid vir ons gee, want hy bly in beheer van ons lewens. Is dit nie fantasties nie? Ons kan ons nie anders as om hom te loof en te prys daarvoor nie. Lincoln Brewster met Psalm 91.

0: Dit was Otte Klots met Ons sal by u staan voor dit vol Wickham, House of the Lord en Lincoln Brewster met Psalm 91. Ek nie hoef nooit te twyfel nie. Ons hoef nooit aan Godse goedheid te twyfel nie. Waar kan God wat bereid was om sy enigste seun oor te gee om op so wrede wyse vir my en jou te sterf? Ooit nie vir ons sorg nie. Moet daarom nie ophou dankbaar wees nie. Want God sal nooit ophou om goed te wees vir ons nie. Kom ons gee hom erkenning daarvoor. Kom ons sê bewuslik dankie vir hom daarvoor. Want God het jou so lief, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat almal wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie.
1: 90.1 SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, buddy, Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kom hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: 90.1 104.1 SFM.

0: Net na 7 op die sonoggend, jy's ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie. Ek kuier saam met my Johan Lerm. Ons probeer alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. So pas luister na Rudy Miller met Halleluja in my hart. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net ingeskakel het.
1: 90.1 SFM.

Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Sy naam is Ray Dillon, hy het vir ons gesing Put Your Hands in the Hand, voordat Matthew West Don't Stop Praying. Soos altyd, net na 8, ons sondagochend oordenking, dis koninkrykstyd op die kerklike kalender, en ons vier Jesus Christus se koningskap en oorwinning. Ons thema vanochend byt vas, en ons skrif kom uit Hebreërs 12 vers 1.
1: 104.1 SFM

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Sopas luister na Chris Tomlin met White Flag, man wat glo ek in my huis al die Here dien en sing is reël, lead me. Moeilike tye kom oor ons pad, maar wanneer tye moeilik is, vind iets om voor dankbaar te wees. Ek is seker nie een van ons kan nie vanoggend iets vind waarvoor ons baie dankbaar is nie. Al is dit net om te kan sien, of net om te kan praat, net om te kan hoor, net om 'n goeie gesin te hê, 'n vrou of 'n man. Want weet jy wat? 'N dankbare hart vind altyd vrede.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SA

Dit was I Am They met My Feet Are On The Rock, Junita Du Plessis, die heel beste. Ons is baie keer so geneig, dat as alles goed gaan, dan bid ons nie meer so intens en volhard nie, maar as dit sleg gaan, dan ons amper met respect gesê, God soos is, noodwiel, wat achter die kattebak uitgehaal moet word. Daarom wat belangrik is, ons moet nooit vir God as ons noodplan sien nie. God is nie bedoel om net in nood opgeroep te word nie, maar om elke dag ons lewensrigting te wees.

0: Leon Ferreira met die wenner in jou, De Preestols, dankie liewe Heer vir hierdie mooie lewe, en North Point Inside Out met Every Beat. Weet jy, die lewe wat ons lewe is vol onverwagte oomblikke. Maar nie net slegte oomblikke nie, daar is ook baie mooi oomblikke. Dink jy daaroor vanoggend. Daarom hou aan glo en hoop, want wonderwerke gebeur elke dag. Mag jy vandag en die week wat voorlê nuwe hoop vind en altyd bly glo in mooi dinge wat nog kom.
1: 104.1 SFM.
2: Het jy al ooit gewonder? Het jy al ooit gesien?

0: in Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

Ilan van Staden met Ek is op pad en de Blues Vocal Band met die gospel rock. Binnenkort ons sondagoggend oordenking, ons thema vanoggend is byt vas en ons skrif Hebreërs 12 vers 1. 90.1

baie welkom by ons sonoggend oordenking. Dis koninkryks tyd op die kerklike kalender. Die tydperk strek vanaf 31 Mei tot 22 November waar ons hoop het, waar ons positief is omdat ons verlosser die dood oorwin het en veral ook omdat hy opgevaar het na die hemel en ons om enige tyd verwag om ons te kom haal. Met dit in gedagte ons tema vanoggend byt vas. Ons skrif kom uit Hebreërs 12, net die eerste vers. Daar staan geskrywe, laat ons die wedloop, wat vir ons voorlê met volharding hardloop, en die oog gevestig hou op Jesus. Geliefdes in die Here, daar kom tye in elke mens se lewe, wanneer jy voel jy kan nie meer nie. Daar is dae wanneer die las te swaar raak, wanneer die probleme ophoop, wanneer die teleurstelling jou moed breek, wanneer jy bid, maar dit voel asof die Here nie hoor nie. Miskien luister iemand vanoggend wat moeg is, moeg om te beklei, moeg om sterk te wees, moeg om aan te hou glo, moeg om weer op te staan, moeg om vir werk aansoek te doen en dan elke keer weggewys word. Dis jeugmaand en ek dink vooral aan ons jeug wat sukkel om werk te kry. Jy glimlag dalk vir mense, maar diep binnen jou wonder jy, hoeveel langer kan ek nog uithou? En juis vir jou kom God se woord vandag met hierdie eenvoudige maar kragtige boodskap. Byt vas, moenie nou opgee nie. Moenie handdoek ingooi nie. Hou vas. Bly positief, al is die omstandighede ook al hoe moeilik. Wees hoopvol, want Jesus Christus het die dood oorwin en opgevaar na die hemel en ons wag sy terugkoms enige dag. God is nog nie klaar met jou nie. Jou story is nog nie verby nie. Jou deurbraak is dalk nader as wat jy dink. As ons aan die lewe dink, dan is die lewe 'n wedloop van volharding. Kom ons wees baie eerlik daaroor vanoggend. Vir almal gaan hierdie lewe van die wedloop oor volharding. Daar's nie een wat dit maklik het nie. Almal moet volhard om na deur te kom. En daarom sê Hebreërs vanoggend vir ons, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die Bybel sê nie die lewe is 'n naloop nie. Nee, dit is eintlik 'n marathon. In 'n naloop gebruik jy spoed. In 'n marathon gebruik jy uithou vermoë. Baie mense begin goed met geloof, hulle is opgewonde, hulle bid, hulle dien met passie. Maar wanneer die moeilike tye kom, verloor hulle moed. Ware geloof word nie gemeet aan hoe goed jy begin het nie, maar aan hoe jy getrou aanhou. Dis maklik om God te prys wanneer alles goed gaan. Die toets kom wanneer jy hom moet vertrou terwyl die storm woed. Daarom moenie jou pyn verwar met God se afwesigheid nie. Een van die grootste leuns wat die duivel of die wêreld in ons ore fluister is, God het van jou vergeet. Wanneer jy deur moeilike tye gaan, voel dit soms asof God stil is. Maar stilte beteken nie afwesigheid nie. Dink aan Jesus in die boot tydens die storm. Die disippels het paniekerig geraak. Jesus het geslaap. Vir hulle het dit gevoel asof hy niks doen nie. Maar net omdat hy stil was, beteken dit nie dat hy beheer verloor het nie. Miskien voel dit vandag of God stil is in jou lewe. Jy bid vir genesing, jy wag vir 'n deur om oop te gaan, jy soek antwoorde. Onthou dan, as God stil is, werk hy steeds. Hy werk agter die skerms, hy bou wat jy nog nie kan sien nie. En ons Here Jesus Christus moes ook volhard het, en hy het volhard.
Die skrif sê vir ons, hou jou oog gevestig op Jesus, wat terwille van die vreugde wat vir hom voorgelê het, die kruis verdra het. Jesus het nie opgegee nie. Toe die kruis op hom wag, toe die pyn intens was, toe die spot en vernedering gekom het, het hy nie moed verloor nie. In die tuin van Getsemane was hy diep benoud, maar hy het vasgebyt. Waarom? Omdat hy verder as die pyn gekyk het. Hy het die oorwinning aan die ander kant van sy pyn en vernedering gesien. En dis wat geloof doen. Geloof kyk verder as vandag se pyn. Dit sien môre se belofte. Jou deurbraak lê dikwels net ander kant, jou moeilikste oomblik. Baie mense gee op net voor die wonderwerk, net voor die deur oopgaan, net voor die antwoord kom, net voor die genesing begin. Die duivel wil hê jy moet opgee. Want hy weet wat wag as jy net nog 'n bietjie aanhou, volhard en glo. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes, as ons nie verslap nie. Hoor dit baie mooi vanoggend. As jy nie opgee nie, sal die oes kom. God se tydberekening is altyd perfek. 'N man het eendag besluit om goud te myn. Hy het gegrawe en gegrawe vir maande lank, sonder sukses. Teleurgesteld het hy moed opgegee en die grond verkoop. Die nuwe eienaar het net 3 meter verder gegrawe en een van die grootste goudneerslae ooit ontdek. Die eerste man het opgegee net voordat die deurbraak gekom het. Hoe tragies sou dit wees as ons geestelik dieselfde doen? Wat as jou antwoord net om die draai lê? Wat as jou deurbraak net een gebed weg is? Wat as God se wonder net drie meter verder lê? Byt vas. Moet nie opgee nie. Maar miskien wonder jy vanoggend saam met my, maar hoe doen ons dit? Hoe kry ons dit reg om vas te byt as het swaar gaan? Eerstens, hou jou oë op Jesus, nie op die storm nie, nie op mense nie, nie op omstandighede nie. Tweedens, bly bid, want gebed hou jou hart verbind aan God. Derdens, onthou God se getrouheid. As hy jou deur vorige storms gedra het, sal hy jou mos weer hierdeur dra. En vierdens, hou aan stap. Jy hoef nie vannag te hardloop nie. Jy moet nie net nie ophou nie. Selfs klein treekies vorentoe is steeds vooruitgang. Tydens 'n ijskoue winter het 'n klein voeltjie in die sneeu geval. Hy was te koud om te vlieg. Hy het gedink dis klaar. Toe loop 'n koei verby en laat val mis bo op hom. Aanvanklik het dit vir die voeltjie verskriklik gevoel, maar die warmte van die mis het hom laat begin ontdooi. Hy het begin sing van blydskap. 'N kat het dit gehoor, hom uitgehaal en opgeëet. Die les? Nie almal wat jou in moeilike situasies plaas, is teen jou nie. En nie almal wat jou daaruit haal, is vir jou nie. Soms gebruik God selfs ongemaklike seisoene om jou te red, om jou te vorm, om jou sterker te maak. Wat nou soos 'n swaar kry voel, kan dalk 'n plek wees waar God jou voorberei. Ter afsluiting, medegelowige, as jy vandag moeg is, as jy voel jy kan nie meer nie, hoor God se stem. My kind, byt vas. Moenie opgee nie. Ek is met jou. Ek dra jou. Ek werk nog. Jou nag sal nie altyd aanhou nie. Die son sal weer opkom. Die storm sal bedaar. Die deur sal oopgaan. Byt vas. Hou aan. Hou aan bid. Hou net aan loop. Want die God wat jou begin het, sal jou verseker nie halfpad los nie.
Vader, baie dankie dat jy ons vandag herinner om vas te byt. Wanneer ons moeg word, gee ons asseblief nuwe krag. Wanneer ons moedeloos raak, vul ons asseblief met hoop. En wanneer ons wil opgee, herinner ons dat u steeds werk. Help ons om ons oë op Jesus te hou en nie op ons omstandighede nie. Gee aan elkeen wat vandag swaar kry, die genade om nog net 'n tree verder te stap. Ons vertrou u vir deurbrake, vir nuwe krag en vir oorwinning. Ons bid dit in Jesus naam. Mag die Here jou versterk wanneer jy swak voel. Mag die Here jou optel wanneer jy wil val. Mag die Here jou hoop gee wanneer jy moed verloor. En mag jy hierdie week met nuwe geloof leef. Ek sal vasbyt. Ek sal nie opgee nie. Want my God is met my. Amen. 104.1 SFM.

0: Welkom terug na ons sondagoggend oordenking. Sopas geluister na Hannah Kerr met I Stand Here en Dewald Gous, verhaal van glorie. Dit sal nie altyd sleg gaan nie. Die nag kan nie altyd aanhou nie. Wanneer die nag op sy donkerste is, breek die eerste sonstrale deur. Jemima is 'n pragtige woord daarvoor. Dit sê in Hebreëus dat wanneer die tortelduif die eerste keer koer met die sonstrale wat deurbreek, kondig het aan dat nuwe hoop, 'n nuwe dag daar is. Die storm sal bedaar, die deur sal oopgaan. Byt vas, hou aan glo, hou aan bid, hou net aan loop, want God wat alles met jou begin het, sal jou verseker nie nou los nie.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Dit was Monique Spamers met 'n pragtige lied, Vee op 'n duisend berge, voor dit 363 met 'n Treasure. Ek weet nie van jou nie, maar hoe ouer ek word, hoe meer besef ek dat tyd nie iets is wat ek het nie, maar iets is wat ek is. Ek voel baie keer en ek voel regtig so, dis my voorneme om nie meer tyd te mors op mense of dinge wat nie my siel laat asemhaal nie.
1: 104.1 SFM.

0: Die klanke van Disposition met Fading in the Dark, voordat Joshua Queen met I Fly Away en Frank and I met Forgiven. Weet jy, dit kan my en jou troos wees vanoggend. Die wil van God sal ons nooit neem na 'n plek waar sy genade ons nie in sy liefde kan dra nie.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice.

0: Dan Waalsk met die pragtige lied Amazing Grace bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op hierdie vroeë sonoggend. My gebed is regtig dat jou geestelike spiere sterk is vir moontlike stampe en stote in die lewe. Ek bid verder dat die meetsnoere vir jou hierdie week op lieflike plekke sal val. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1

0: Net na 9 sonoggend tyd vir ons saamkeer. Hartlike goeiemôre, baie welkom van my en Rico Harris. Ek gaan die geselskap hou tot so voor die middaguur aanbreek, né? Dis op 90.1 104.1 vandag die 14de van Junie 2026, ver al gevorder in die 6de maand van die jaar, né?
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za. Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Cordelia, vanoggend vir jou lepel in die dak wegsteek. Liesel Pieters, asemloos, ook na geluister. Gemiddelde watertemperatuur, vandag so 17 grade Celsius. 26 minute voor 8 het die son vanoggend opgekom. Sonsondergang is dan 28 minute na 5 vanmiddag. Dan in die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 12 na 3 vanmiddag. Die eerste laagwater was vanoggend so 3 minute voor 9. Volgende laagwater vanavond so 14 na 9. 9 uur en 53 minute aantal uur van sonskyn. Getykoëffisiënt vandag is 90. En wat ons hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir 14 Junie 2026 is dat die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag baie hoog is. Nuwe maan maak die verskyning oor een dag, môre 15 Junie. Dan gaan ons 'n bietjie langer wag vir die eerste kwartmaan oor 7 dae. Dit sal wees die 21ste Junie. So dit dan ons seeverslag vir vanoggend.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Monarch, vanoggend vir jou met Lonely Light. Ek hoop nie jy is eensaam op hierdie sonoggend nie, nou jy het altyd 'n vriend in SFM, nê? Gerard Stein ook na geluister se deel van jou 14 Junie 2026, ons internasionale dag van vandag vier is Army Birthday, National Children's Day, International Bath Day, National Bourbon Day, jy dalk hou van die armlig, National Flag Day, World Blood Donor Day. Kom ons kyk gou na die weke. Vanaf 8 tot 14 Junie is het Team Green Britain Bike Week, National Pet Wedding Week. 12 tot 21 Junie Bees Knees Week. 15 tot 21 Junie is het Loneliness Awareness Week. Mixtape, hier is Michael Lowman.
1: 90.1 SFM. Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: speechless. Dans op die tafels, Kedern. Vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1, 14 Junie 2026. Junie maand staan bekend as Children's Awareness Month, African American Music Appreciation Month, National Safety Month, National Fresh Fruit and Vegetables Month en ook National Home Ownership Month. As jy daardie sleutel vir die eerste keer kry nadat jy daardie huis gekoop het of daardie woonstel gekoop het, weet ek jy kan dit nog presies onthou hoe jy daardie dag gevoel het, of as jy nog werk na daardie mooi gebeurtenis om eendag ook jou eie huis te kan koop. Sterkte, glo saam met jou dat jy dit binnenkort sal bereik, nee. Soos dinamiet, hier is Nicholas Lau.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.5.

As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za 90.1

0: Brennan Piper sê, klim jou Everest. Onlangs gepubliseerde wetswysigings kan werkgevers wat dan onwettige buitelandse werkers in diens neem, met 'n boete van R100.000 dan tref vir eerste oortreding. Sluit ook huishoudings in wat huishoudelike werkers dan aanstel. En hierdie boete kan egter eskaleer tot soveel as R1 miljoen. Oortreders kan self tronkstraf dan in die gesig staar, indien hulle aanhou om Suid-Afrika se arbeidswette dan te ignoreer. Nou die voorgestelde veranderinge vorm 'n deel van die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste wat 26 Mei in die Staatskoerant gepubliseer is, nadat die kabinet dan goedkeuring gegee het dat dit aan die parlement dan voorgelê word. En die wetsontwerp is dan daarop gemik om strenger op te tree teen die indiensneming van ongedokumenteerde buitelandse burgers, vorm deel van die regering se breër reaksie op onwettige immigrasie. En in sy toespraak aan die nasie 7 Junie het president Cyril Ramaphosa gesê dat die wetgewing sal help om leemtes in bestaande wette toe te maak, te verseker dat die Suid-Afrikaanse burgers voorkeur geniet vir werksgeleenthede. En die wetsontwerp geld dan vir alle werkgewers insluitend privaat huishoudings. Beteken dat huiseienaars soos wat huishoudelike werkers in diens neem sonder die wettige reg om in Suid-Afrika te werk, kan swaar strawe dan opgelê word. So maak maar seker daardie belangrike dokumentasie is reg, nê? Hier is the long run, dis the mild way.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

DJ Oswa met hulle bekende treffer in die lang gras. E-Link gaan vanaf 2 Oktober van jaar 'n nuwe regstreekse vlugdiens tussen Kaapstad en Mauritius aanbied. Die vlugte sal dan 2 keer per week bedryf word en is dan die lugredery se eerste direkte roete na die gewilde eilandbestemming. En die diens sal met E-Link se moderne Embraer E195E2 vliegtuie bedryf word met 'n plek vir 124 passasiers, gratis etes, verversings, wat dan ook aan boord bedien sal word. En volgens E-Link is die vlugrooster ontwerp om beide vakansie en sake reisigers meer gerieflike reistye dan te bied. Mauritius wat dan bekend is vir sy strande, golfbane en bied ook visums by aankoms aan burgers van 140 lande.

Dewel Wasserval met die klank wat my hart maak. Standard Bank waarsku dat bedrieërs reeds Suid-Afrikaanse belastingbetalers steiken na mate die 2026 belastingseisoen naderkom. Nou die belastingseisoen vir individuele belastingbetalers oop 13 Julie, sluit 23 Oktober, terwyl outomatiese aanslag vanaf 1 tot 12 Julie verwerk sal word. Volgens Standard Bank gebruik misdadigers SMS'e, e-posse, WhatsApp-boodskappe en telefoonoproepe om mense te mislei. Die doel is dan om toegang tot slagoffers se bankrekeninge te kry, geld te steel of hulle te oorreed om geld oor te betaal. Die bank se hoof van bedrog en bedrywighede, Marius Leroux, waarsku belastingbetalers om waaksaam te wees, nooit persoonlike of bankbesonderhede met onbekende persone te deel nie.

0: Dis 'n sonderoggend saamkeer met my en Rico Aries. Goeiemôre en baie welkom. Sopas by ons ingeskakel het Alexandra my highlights ook na geluister. Anders sê, sou ek dit weer doen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Etienne Stein, jy moet nie wonder nie man, jy moet dit net doen, liedjie getitel Ek wil probeer. Die Vereniging van Staatsamptenare, wat meer as 245.000 staatsamptenare verteenwoordig, het amptelike voorstel uit hulle ingedien vir hybride werkreëlings in die openbare sektor. Nou die vakbond sê staatsamptenare verkeer onder toenemende finansiële druk weens stygende brandstof, voedsel, elektrisiteits- en mediese koste, terwyl hul jongste salarisverhoging van 4% nie tredou met die lewenskoste krisis nie. Volgens die vereniging van staatsamptenare kan 'n gestruktureerde werk van die huis af beleid waar dit prakties moontlik is werknemers help om vervoerkoste te verminder, terselfdertyd staatsuitgawes op kantoorruimte, elektrisiteit en instandhouding te bespaar. En die vakbond wys ook daarop dat soortgelyke reëlings tydens die pandemie suksesvol toegepas is sonder dat dienslewering daaronder gelei het. So voorstel vir meer werk van die huis af vir staatsamptenare. Vir party werk het, vir ander werk het nie. En sal interessant wees wie gaan val in daardie werk van die huis af of al daar nie, nee, vir die staatsamptenare. Hier is Kate Burns.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: Zou Eve met Space Sips vanoggend vir jou. Laerskool Laurus in Oudtshoorn het sy 10de bestaanjaar met 'n spesiale viering vir leerders, personeel en gaste herdenk. Die skool wat in 2016 van Laerskool Oudtshoorn Noord na Laerskool Laurus herdoop is, het oor die afgelope dekade gegroei van ongeveer 150 leerders tot meer as 650. Onderwyser Danielle Fourie sê die skool het nie net in getalle gegroei nie, maar ook in karakter, prestasies en gemeenskapsgees. En sy het ook hulde gebring aan die onderwysers, ouers en ondersteuners wat deur die jare tot die skool se sukses bygedra het. Hoogtepunt van die viering was die bekendstelling van 'n tydkapsule wat eers in 2036 geopen sal word en die kapsule bevat herinneringe, dokumente en boodskappe wat die skool se geskiedenis en kultuur vir toekomstige geslagte sal bewaar. Die skoolhoof Foster het die geleentheid afgesluit met 'n boodskap van dankbaarheid en gesê die skool groei jaarliks in getalle, prestasies en 'n toewyding. Vir die gestorie kan jy kry op die Oudtshoorn Koerant aanlyn.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: Is op myne. Drie pakke wyne, dis Jackie Lou. Blanco se jaarlikse bokkiedag het verlede week plaasgevind en dit moes ook van die jaar aanpas by die weer. Na die swaar reën vir paar weke terug is die rugbyprogram afgestel omdat die velde te nat verspel was, maar die netbalwedstryde het egter voortgegaan en die dag se sportaksie gedra. Skole van reg oor die streek het dan deelgeneem, waaronder Laerskool Zolt Suid, Laerskool Park, Laerskool Nuisna, Laerskool Denneoord, Laerskool Vorentoe, Laerskool Hoekwil, Glenwood House, Holy Cross Primary en Laerskool Vanderhoeven. Volgens die program is mini netbal op drie bane aangebied vir onder 7, onder 8 en onder 9 spanne met wedstryde wat 8 uur begin het en in 10 minute blokke gespeel is. Geen rustheid op wisseling van kante nie. In die sentrale sirene het die begin en einde van die wedstryde aangedui. Vir skoolhoof Kloppers was dit sy heel eerste bokkiedag, aangesien hy verlede jaar na die jaarlikse hoogtepunt by Laerskool Blanco begin het, en hierdie is 'n heerlike geleentheid om saam 'n oggend op die sportveld te geniet, het hy gesê. Kan ek gaan loer na die foto's wat aanlyn gedeel is op die George Herald. Colorful, hier is die Palatones.
1: Hier nog 4.1

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Dankie dat jy ingeskakel het en deel was van ons sonoggend saam kuier. Geniet 'n rustige sonoggmiddag. Sterkte vir die nuwe week wat voorlê. Tot ziens van my en Ricardo's tot môre middag tussen 12 en 3. Jou goue oues, net na 12. Bye bye.
1: 24/7 SFM.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Sander, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM. Wow!

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082 550 4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.

0: hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourikwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourikwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Bessie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Mandjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars Heiken chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortels skiet.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ivan Roem met Anders, goeiemiddag en welkom. Dis Sondag die 14de Junie 2026. Vir party van ons 'n lang naweek, vir ander van ons maar net nog 'n naweek. Met darm 'n publieke vakansiedag op Dinsdag. Ek keer saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe en ons het maar net 'n lekker Sondagmiddag voorberei soos wat ons maar altyd het. En dan gaan ons aan met die musiek. Soos hierso is Raimi Shorts en môre kom die son weer op.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, ons maak dit

Let there be light. And God saw the light. And it was good.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld
1: 90.1 SFM.

0: Ons is nou so half pad met vandag se program en baie keer het ons onderhoude hier op SFM het soos kus tot kruin elke donderdag en twee keer 'n maand is dit Gerda of Christine van TLC Hart en Bos Apteek of Paul Hartzenberg van Protek ook so elke tweede week. Nou as jy partykeer as jy van die onderhoude hou en jy mis dalk een van hulle, dan kan jy gaan kyk op ons webtuiste of jy kan gaan kyk op ons Facebookblad op SFM-radio op Facebook en dan op die interweb is dit sfm-.com en daar kan jy gaan luister na die onderhoude en dan kan jy maar ook kyk na allerhande gebeurtenisse in en om die tuinroute. Sowel as jy dalk wil kom audisie om 'n omroeper te wees. Daardie besonderhede en skakels is op ons webtuiste. Maar nou terug na die musiek. Armand Hofmeyer met Pleister.
1: 104.1 SFM.

0: Avicii met Heaven. En nou om ons laaste uur van saam kuier af te skop, hier is Julen met Ek Maak Jou Myne.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: So het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af. Geniet die rest van jou sondagmiddag en die van julle wat kan. Geniet die rest van jou lang naweek. Mag dit 'n geseënde, goeie en 'n lekker week wees. Starme lekker kort week. So ja, dit gaan lekker wees. En dan vir die rest van die aand natuurlik, soos altyd, wees veilig, wees awesome en moenie ophou glimlag nie.
1: Jou streekstasie is FM.

Spoegwolf se foto, dis hoe ons dan hierdie aand sessie begin. Jy kers aan my aand tot reenig tot net voor 9 op die sondag aand. Ons vat lekker rustig. Vergeet van die week wat verby is, daar's niks wat jy daar omtrent kan doen. Hier is ons in die middel van Junie. Dat beteken 'n soort van die middel van die jaar, ne? Ja, reg in die middel. So wat doen 'n ou nou oor die eerste deel? Wel, dis maar soos gister, jy kan nie veel daaromtrent doen nie. Jy kan nou net vorentoe kyk. Maar voor ons dit begin doen, kom ons vat net rustig. Ons luister lekker musiek, deel 'n paar goeie stories. Jy is ingeskakel op SFM en volgende het ek vir jou 'n bietjie van jou. En dis van Albert de Wet.

Ons binne Piper met Insomnia, ons kyk dan na ons eerste landboustorie van die aand. En dit gaan oor die wolmark, was die laaste veiling van die seisoen, was nou verlede week. En het op die hoogste wolprys in randwaarde sedert 2018, toe nou afgesluit, volgens Harry de Villiers van de Villiers Marinos, van die plaas Rietfontein naby Aliwal Noord, bring die huidige wolprys groot verligting, aangesien die gemiddelde wolprys, wat die boer voorheen in die sak gekry het, net genoeg was. En hierdie praat hulle van deur die jaar wat die wolprys dan gestyg het, so 40% hoër as verlede jaar. So dit lyk beter. Nou volgens Dion Simon, uitvoerende hoof van Cape Wools, is die huidige alle merino aanwyserprys die beste in randwaarde sedert die laaste hoogtepunt in 2018. Hy sê is geweldig positief vir die wolbedryf en die boere. Ons kom deur 'n lang tydperk waar pryse onder druk was. So ek is bly vir ons wolboere. En hopelik hou die mark vir 'n ruk op daai hoogtepunt. Volgende is dit dan ligtoring van Joe F.

Ja, koue winters aand wat ons nou het, maar kom ons kyk wat die temperature dan vir ons môre inhou. Kan dalk 'n bietjie warmer raak. Kom ons kyk. 18 minimum 16 die maksimum, dit is in die George area gedeeltelik bewolk môre en dan in Mosselbaai en Hartenbos. Se begin op 10 op na 17 grade Celsius. Oudtshoorn en De Rust is 15 minimum 14 die maksimum. Heug koud en bewolk en dan in die Riversdale en Stilbaai omgewing 7 die minimum 16 die maksimum. Ladysmith begin op 'n koel 5 op na net slegs 13 bewolkte weer. Pietermaritzburg Baai en Knysna gedeeltelik bewolk. 10 die minimum, 17 die maksimum. Nee, dit bly koud, om die waar te sê, 'n bietjie koeler as vandag.

sosiale media getiteld Onder die diep blou, onderstrome aan die opwel, gesê internasionale spionasieagentskappe gebruik nuwe tipes spionasietoerusting. Nou ja, ek weet nie hoekom sal hulle dit wil doen nie, maar die data wat ingesamel is, word gebruik om onderwaterkaarte te skep, sê hy, swakhede in China se kusverdediging kan geïdentifiseer word, wat 'n ernstige bedreiging vir China se nasionale veiligheid inhou. Sjoeg. Ek weet nie. Chinese, hulle glo baie goed, so miskien sal hulle daai ook glo. Volgende is 'n 2 is beter as 1. Kyk uit vir daai seeskilpaaie, hoor. Dis gevaarlik.

Bon Jovi's Living Proof, dit is saam met Jelly Roll. Kijk, ek het al van baie goed gehoor, maar hierdie ene klink 'n bietjie dik vir 'n daler. China sê seeskilpaaie is gebruik om op hulle te spioneer. Buitelandse spioene heg sensors aan seeskilpaaie en visse om onderwaterkaarte van die kuslyn te skep, het China Vrydag gewaarsku. Die ministerie van staatsveiligheid in 'n inskrywing

Dis twee beter as een van Ashton Wheeler. Ons kyk na nuus in ons omgewing vandag. Het hierdie Comrades gehad. Die mense het gehardklip. 'N bietjie van 'n korter roete as gewoonlik, nie baie korter nie. Die roete was 85.777 km. En dit is dan die Suid-Afrikaner George Kush wat gewen het, 27 jaar oud wat hy is, daar by Afrikaans Hoërskool, Seuns Hoërskool in Pretoria. En hy is een of ander data analis of iets. En hy het gewen, baie geluk. Hier by die mans was het dan ook van George af, man wat in die 7de plek geëindig het met die naam van Lloyd Bosman, baie geluk Lloyd. Is goed dat jy ook dan die Suid-Kaapse naam daar hoog hou. En dit is dan by die mans afdeling. Ons gaan bietjie later kyk hoe dit daar gegaan met die vrou.

Dan is Smoke met Karina en dis ons die tweede uur van Saamkeer begin op hierdie Sondag aand. So 10 oor se kant, 'n lekker aanhaling of 22 oor 'n landbou storie uit die week wat verby is. Dan het ek weer half die weer 20 voor 'n internasionale storie, 10 voor iets local tussendeur van die lekkerste musiek van wat jy kan uitsien as ek so vinnig deur die uur blaai. Sien ek ons het musiek van onder andere Francisca dan ook Byron Mini wat het draai kom maak in teen Jordaan en dan internasionale sterre soos Michael Schulte ook. Bly ingeskakel hier op SFM.

Tijd voor een paar aanhalings. Ons begin met King Solomon. Hy het gesê, all the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Zaza Gabor het gesê, I am a marvelous housekeeper. Every time I leave a man, I keep his house. Ja nee, kyk. En dan een laaste eniekie vir die hier is Oscar Wilde. Hy het gesê, some cause happiness wherever they go, others whenever they go. Ja, dis ook seker waar. Is jy die een wat geluk bring waar ook al jy heen gaan? Of is jy die een wat as jy gaan, geluk bring vir die wat achterbly? Dink 'n bietjie oor daai.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

Is Jordaan se hart vol drome. Ons kyk na die landbouwêreld. Suid-Afrikaanse landbousektor het in die eerste kwartaal van jaar die grootste handelsoorskot nog vir die eerste kwartaal aangeteken en volgens Agri SA se jongste handelsverslag het die sektor van Januarie tot Maart van jare handelsoorskot van $1.55 miljard, dis so 28 miljard rand behaal. Dis 16.1% hoër as dieselfde tydperk verlede jaar. Die verslag wys dat die tuinbousektor steeds die dryfkrag agter Suid-Afrika se landbouuitvoerbedryf is. Tuinprodukte het 55% van landbouuitvoerende gedurende die kwartaal verteenwoordig. Druiwe, appels, pere, sitrus, bessies, boomneute en wyn het besonder sterk vertoon en die grootste bydra tot uitvoerinkomste gelewer. Volgens Agri SA bevestig die prestasie die sektor se belangrike rol in die verdien van buitelandse valuta, werkskepping en die uitbreiding van 'n uitvoermark. Nou, back and close hier, bly 'n groot struikelblok vir die veebedryf en beperk uitvoere na winsgewende marke soos die Midde-Ooste en Asië. Daarby het Suid-Afrika se landbou uitvoere na die Verenigde State gedurende die eerste kwartaal met 40% gedaal. So as daai weer positief kan raak, wie weet waar hierdie groei in die landbousektor kan eindig. Volgende is dit beter as 1 en dit is van Byron.

Ja, koue winters aand wat ons nou het, maar kom ons kyk wat die temperature dan vir ons môre inhou. Kan dalk 'n bietjie warmer raak. Kom ons kyk. 18 minimum 16 die maksimum, dit is in die George area gedeeltelik bewolk môre en dan in Mosselbaai en Hartenbos. Dit begin op 10 op na 17 grade Celsius. Oudtshoorn en De Rust is 15 minimum 14 die maksimum. Joh, koud en bewolk en dan in die Riversdale en Stilbaai omgewing 7 die minimum 16 die maksimum. Ladysmith begin op 'n koel 5 op na net slegs 13 bewolkte weer. Plettenberg Baai en Nuisnag gedeeltelik bewolk. 10 die minimum, 17 die maximum. Nee, dit bly koud, om die waar te sê, 'n bietjie koeler as vandag.

Lay Your Head Down van Frank Walker. Joe Clay, ons kyk na internationale nuus. Eerste een is daar in Swede. Die regse minderheidsregering het donderdag hoogsomstrede wetsontwerp teruggetrek in gevolge waarvan die ouderdom waarop kinders tot tronkstraf gevonnis kan word van 15 tot 13 verlaag se word. Die besluit volg op 'n gebrek aan steun in die parlement. Hulle gaan wel, lyk my, in Augustus dit goedkeur dat daai ouderdom 14 sal word. Ek dink die meeste mense is gemakliker met 14, het Stromer aan verslaggewers gesê. Swede gaan al langer as dekade gebuk onder georganiseerde geweldsmisdaad wat ook saaklik verbind word met bendeoorloë en die dwelmmark. Die misdaadsyndikaate werf toenemend kinders jonger as 15 dikwels aanlyn om aanvalle uit te voer aangesien hulle weet die minderjarige tronkstraf sal vryspring as hulle gevang word. So hulle gaan daar nou tot 14 toe vat. En wat dan, wat doen hulle met die kinders onder 15 of onder 14 wat dan nou so iets, het hulle ook soos wat ons maar byvoorbeeld het verbeteringsskole of so aan? Volgende is het Murphy's Law en dit is van

ons hoor, ons het klaar gehoor wie die mans kamerads gewin het. Vroue was het Gerda Stein wat omgewin het. Sy sê sy het bykans dieselfde wedloop as 2 jaar gelede. Wedstryd wedloop plan het sy gevolg. Sy sê met so 8 km oor het sy geweet hier kom dalk rekordtyd en sy het toe alles om haar begin inneem en probeer om die laaste paar kilo's te kon geniet. So ons sê vir haar dan geluk. Erwet van Sail was in die derde plek en 'n paar Suid-Afrikaners daal in die top 10 wat goed is om te sien. Dan kyk ons, daar is nog 'n bietjie sport en dit is ongelukkig ons Suid-Afrikaanse sokkerspan wat verloor het teen Mexico in die opening van hulle sokker wêreldbeker. Maar ek sien Lewis Hamilton het nou vandag in Barcelona die Catalonia Grand Prix gewen. George Russell was tweede in die Mercedes en Lando Norris derde in die McLaren. Het is dan 'n bietjie sportnuus. Volgende is het SOS van Ampie de Pe-

Sarkie met River Blues. Dis die laaste uur van saamkeer op hierdie Sondag aan. Dis 'n koue ene, hè? Jo. Hier waar ek sit, is dit maar koue rug, maar gelukkig die musiek hou ou warm in die geselskap. Ons het vir jou so 10 oor dan 'n lekker aanhaling of 2. 20 oor kyk ons na die laaste landbou storie. Aan half se kant, net 'n vinnige kyk na die weer, sodat jy dan jouself kan regkry vir volgende week. En dan is 20 voor internasionale storie, 10 voor iets local. Maar nou eers is dit woorde uit jou mond van jou landrou.

Who's laughing now? Socrates het gesê, I know that I am intelligent because I know that I know nothing. En dan Christian Nestle Beauvais het gesê, our first and last love is self-love. Claude Monet, color is my day-long obsession, joy and torment. En dit is dan 'n laaste paar aanhalings om bietjie oor te dink. In die laaste uur volgende het ek dan vir jou ouer man die wyser nie van donker

is een venster met baie gevaarlik. Nou, vir 'n lang tyd het ek nie hierdie kapsule koffiemasjiene ingeglo nie, want dit is maar moeilik om daai kapsules te herwin. En jy gooi daai ding weg en daai ding gaan omtrent vir ewig. Honderde jare wat hy gaan lê op 'n hoop. Nou, die ouens van Espresso het toe nou begin, hulle sê dit nou in samenwerking met Ram hand-to-hand koerierdiens onder andere, dat as hulle iets by jou kom aflever, kan jy vir hulle sakkie gee met daai kapsules van jou, wat jy klaar gebruik het, en hulle sal dus sorg by die regte plek uitkom. Alle in Espresso kapsules kan by Oracle se geriewe in Kaapstad of Johannesburg herwin word. Wanneer mense in Espresso kapsules koop, kan hulle vra vir spesiale gratis herwinsakkie, waarin die gebruikte kapsules kan gehou word. Tot 150 kapsules kan in so 'n sakkie pas. Daai aluminium waarvan dit gemaak is, kan oor en oor gebruik word, herwin word. Aluminium verloor nooit sy waarde as aluminium nie, so hoe meer keer mense dit kan gebruik, hoe beter. Ingevoerde meganiese prosesse skei die aluminium van die koffiemoer, waarna die aluminium gesmelt word vir gebruik in nuwe produkte, selfs nuwe koffiekapsules. Die koffiemoer word vir kompos gebruik om grondgehalte te verbeter. Van die kompos word in landbouprojekte gebruik.

Ja, koue winters aand wat ons nou het, maar kom ons kyk wat die temperature dan vir ons môre inhou. Kan dalk 'n bietjie warmer raak. Kom ons kyk. 18 minimum 16 die maksimum, dit is in die George area gedeeltelik bewolk môre en dan in Mossel Bay en Hartenbos. Dit begin op 10 op na 17 grade Celsius. Oudtshoorn en De Rust is 15 minimum 14 die maksimum. Heug koud en bewolk en dan in die Riversdale en Stilbaai omgewing 7 die minimum 16 die maksimum. Ladysmith begin op 'n koel 5 op na net slegs 13 bewolkte weer. Plettenberg Bay en Knysna gedeeltelik bewolk. 10 die minimum, 17 die maksimum. Nee, dit bly koud, om die waar te sê, 'n bietjie koeler as vandag.

Japanse ruimteagentskap JAXA het Vrydag sy vlaggenskip H3-4-pijl suksesvol gelanceer, slegs maande na die vorige sending misluk het om 'n satelliet in 'n wentelbaan te plaas. Vrydag se lansering word beskou as 'n belangrike stap vorentoe vir Japan. Die H3-4-pijl is spesifiek ontwerp om die internasionale mededingendheid van die land se ruimtesektor te versterk. Nou hulle probeer daarmee om sy algehele lanseringssukseskoers drasties te verbeter, en ondanks die ambisie is die gaping tussen nou JAXA en die private sektor steeds massief. Die Amerikaanse maatskappy SpaceX oorheers tans die wêreldwye mark met 'n rekordgetal van 165 Falcon 9 wentelbaan vlugte in 2025, vergeleke met slegs 2 vir die H3. Nou volgens JAXA is die vierpijl met 6 klein satelliete aan boord vanaf die Tenjajima ruimtesentrum in die suide van Japan gelanseer, en een van die satelliete aan boord sal tegnologie toets om rommel

And we are the people met Burner on the Edge. En dit is dan hoe ons vir mekaar gaan tot sien sê. Wel, van my kant af, jy moet natuurlijk nog ingeskakel bly. Ons speel musiek reg deur die aand, so hou maar net aan, lekker luister. Morgen 6:00 is ek weer terug achter die microfoon en dan kry ek jou reg vir die maandag wat voorlee. Hey, volgende dinsdag is vakantiedag, ne? As jy dalk vergeet het. En dan onthou volgende naweek, Vadersdag, is om die draai. Uiteindelik, papa kan weer 'n paar sokkies of 'n paar onderbroeke kry, dankie tog. En van my kant af dan, tot ziens, dis nou tot morgen, bly ingeskakel op SMS.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Geef vir my net hoe. Geef vir my net toestemming om op te maak. Geef vir my net waar.